0: ختم کر دیتے ہیں۔ لیکن دوستو، کامیابی اور ناکامی یہ زندگی کے دو پہلو ہیں اور یہ ہماری زندگی میں آتے اور جاتے رہتے ہیں۔ ہم اس سے کیا سیکھ حاصل کرتے ہیں یا ہم اس اسفلتا کو کس پرکار سے اپنی زندگی میں لیتے ہیں، یہ چیز جو ہے وہ معنی رکھتی ہے۔ ہم اس پر بات چیت کریں گے۔
1: سب سے پہلے بہت اچھا لگ رہا ہے کہ مجھے موقع ملا کہ میں اپنے بھائی بہنوں سے، اپنے جوان بچوں سے بات چیت کر پاؤں۔ اور یہ جو بات آپ نے بولی کہ ہم لوگ ہار جاتے ہیں، اپنا لکشیہ کھو دیتے ہیں اور ہم سوچتے ہیں کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے تھے، یہ سوچ غلط ہے۔ اور اس کا ایک اور بھی بہت سے پہلو ہیں اور ہمیں اپنی سوچ کو چیلنج کرنا ہے، بدلنا ہے۔ آج ہی آپ سے جب بات کر رہی تھی پروگرام سے پہلے کہ ایک لڑکا تھا جس کا نام ہے انوراگ پاٹھک، وہ 12ویں فیل تھا لیکن اس نے اپنی لگن سے آئی اے ایس کلیئر کیا اور آج وہ ایک آئی اے ایس آفیسر ہے۔ کیا آپ سمجھ سکتے ہیں؟ ہمارا دیش تو دیوانہ ہے، ہم سب آئی اے ایس کرنا چاہتے ہیں، سارے ماتا پتا چاہتے ہیں ان کے بچے آئی اے ایس آفیسرز بنے، اور ہم یہ، لیکن بچے اتنی جلدی گیو اپ کر دیتے ہیں۔
0: جی، بہت صحیح کہا کہ اس طریقے کی چیزیں ہوتی ہیں ہماری زندگی میں، اور جب ہم زندگی کے راستے پر چلتے ہیں تو بہت بار ہمیں سفلتا ملتی ہے اور بہت بار ہمیں اسفلتاؤں کا سامنا کرنا ہوتا ہے۔ اور اب جس طریقے سے آپ نے انوراگ پاٹھک کا مثال دیا، یہ ہمارے لیے آدرش ہونا چاہیے، یہ ہم سب کے لیے جو ہے ادھارن ہو جائے۔ بہت سارے لوگوں کی کہانیاں ہمارے سامنے ہیں جنہوں نے اپنی زندگی میں اسفلتاؤں کا سامنا کیا لیکن انہوں نے اپنی ہمت نہیں ہاری، انہوں نے کبھی اپنی زندگی کو پیچھے مڑ کر کے نہیں دیکھا لیکن وہ آگے بڑھتے ہوئے چلے گئے، اسفلتاؤں سے ٹکراتے ہوئے، اسفلتاؤں سے لڑتے ہوئے وہ آگے بڑھتے چلے گئے اور اس کے بعد زندگی میں ایک نئے مقام کو انہوں نے حاصل کیا۔
1: بالکل صحیح کہا آپ نے۔ دیکھیے، اسفلتا بھی بہت ضروری ہے، اسفل ہونے کے بعد ہی تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ کیا ضروری ہے کیا نہیں ہے۔ ہمیں سمجھ میں آتا ہے ٹھیک ہے یہ چیز میرے سے فیل ہو گئی تو مجھے اب اس میں سے کیا سیکھ ملی، کہاں پہ میری کمی تھی، اس کو کیسے ٹھیک کرنا ہے۔ کچھ لوگوں کو بالکل ہوتا ہے، جیسے ہم شور انوراگ پاٹھک نے کہا ہوگا مجھے آئی اے ایس آفیسر بننا ہے لیکن میں 12ویں فیل ہوں، تو اس نے طرح طرح کی ریسرچ کری ہوگی، سمجھا ہوگا کہاں پر اس کو ورک کرنا ہے، کون سے ایریا اس کے کمزور ہیں، کون سے ایریا میں وہ اس کی پڑھائی اچھی ہے، کہاں پر وہ بڑھ سکتا ہے، اور اس نے ان سب چیزوں پہ دھیان دیتے ہوئے آئی اے ایس کریک کیا۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ اسی طریقے سے میں ینگ لوگوں کو یہ کہنا چاہوں گی، آپ کو اگر پکا معلوم ہے کہ یہ جو آپ پڑھائی کر رہے ہیں یہ ضروری، جیسے 12ویں کی اور گریجویشن اٹ از مینڈیٹری، یہ ضروری ہے اور بہت اچھا رہے گا، اور میں آپ سب کو ارج کرنا چاہوں گی آپ سب گریجویٹ تو ہونے ہی چاہیے ہیں۔ جو بھی میری آواز سن رہا ہے، اگر آپ چاہتے ہیں آنے والے دنوں میں آپ کی سیلری اچھی ہو، آپ کی فصل اچھی ہو، آپ کے ماحول اچھا ہو، آپ کا گھر اچھا، آپ کا فیملی اچھی، آپ کو ایک اچھے پریوار میں آپ کی شادی ہو، کم سے کم گریجویٹ تو ہوئیے، آپ گیو اپ مت کریے۔ تو یہاں تک جب گریجویشن کا لیول ہے وہاں پر آپ کو ایک اپنا کورس کریکولم پتا ہے، اگر آپ کی کمزوری ہے آپ دھیان دیجئے کس ایریا میں میں کمزور ہوں، اور زیادہ تر آپ دیکھیں گے آپ کو سب کچھ آتا ہے۔ ہمارے ہندوستانی لوگ بہت سمارٹ اور انٹیلیجنٹ ہیں، ان کا آئی کیو بھی بہت ہائی ہے، ان کا ای کیو بھی بہت ہائی ہے، ایموشنل کوشنٹ۔ پرابلم پتا کیا ہے؟ ہم لیزی ہیں، ہم آلسی ہیں، اور ہم لوگ کچھ کرنا نہیں چاہتے، ہم لوگ گیو اپ کر دیتے کہ نہیں چلو چھوڑو کبھی اور کریں گے۔ تو وہ جو بات ہے، جو آلس ہے یا اپنے اچھے کے لیے کچھ محنت کرنا نہ کرنا، یہ ہے آپ کو اس میں اپنے آپ سے پرشن پوچھنا ہے۔ ابھی میں ایک لڑکی کو کاؤنسل کر رہی ہوں جو کہ راجستھان میں ہیں، اور ان کی شادی ہوئی اور ابھی انہوں نے 12ویں پاس کری اور برے نمبر نہیں ہے، 67% ان کے نمبر آئے، لیکن ان کے ساتھ میں ایک بیبی بھی ہو گیا، اچانک سے ان کی شادی ہو گئی۔ اب وہ مجھے یہ کہہ رہی ہیں کہ میں نوکری بھی کرنا چاہتی ہوں اور میں پڑھائی بھی کرنا چاہتی ہوں، تو میں نے ان کو یہ موٹیویٹ کرا، نوکری آپ نے اگر ابھی کر لی، پیسے کا ایک دفعہ آپ کو ٹیسٹ لگ گیا تو آپ دوبارہ پڑھائی نہیں کر پاؤ گی، لیکن اگر آپ چاہتی ہو آنے والے دنوں میں آپ کو سرکاری نوکری ملے، 25,000 سے 50,000 سے آپ کا اسکیل شروع، یا جتنی بھی ملتی ہے اور ایک اچھی انکم ہو، تو اس کے لیے ایک دفعہ آپ انتظار کر کے گریجویشن پورا کر لیجئے، ساتھ میں آپ کچھ نہیں چھوٹے بچے کو سنبھال رہی ہیں تو آپ پارٹ ٹائم کر لیجئے، اور اس کے بعد کیا ہے کہ آپ اس پارٹ ٹائم میں آپ جاب بھی کر پائیں گی کوئی 4 گھنٹے کی 3 گھنٹے کی، اور آپ اپنا گریجویشن بھی پورا کر لیں گے، اور اس کے بعد جو آپ کے نوکری کے آپشنز آئیں گے وہ کتنے اچھے ہوں گے، کتنی اچھی سیلری ملے گی آپ کو۔ تو یہ بات ان سے کئی دنوں سے ہو رہی تھی اور ان کو یہ بات سمجھ میں آئی، لیکن ان کی کچھ مجبوریاں ہیں، بچہ صرف 4 مہینے کا ہے، تو ان کو یہ تھا کہ مجھے نوکری کرنی چاہیے۔ لیکن میں آج آپ کو سب کو یہ کہنا چاہتی ہوں، آپ کی جو بھی پرستھتی ہے، ہماری سرکار نے ہم کو اتنی